0: wala sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Kumbaga, may kasaysayan sa paghigugma, kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Helena. Kag ang magadala amo si Erna Distena Amiga.

Mga kakipay, mga itong oras, alas 2.32 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Protection ni ang inyo kaugalingon bantok sa imbeksyon. Mabudlay kung maghina ng aton nga resistensya kay pwede na kita mahalitan sa mga kagaw sa aton palibot. So kinahanglan may Klinika D3 Bio kita adlaw-adlaw nga ginatumar. Mabakal ina sa mga KSS resellers dira sa inyo nga barangay. Mabakal ina sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Mabakal ina sa Maze Wellness Product Center. Mabakal ina sa mga klinika branches sa Bilog Negros Occidental. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Gusto ko lang magpasalamat sa kay Sir Romar Duran. Kung nagapamati man siya sa ating nga program this afternoon, Sir Romar, good afternoon sa imo, sa imo nga family. Salamat gid sa inyo nga pagsuporta. Galing wala kami live. Oo, wala kami live sa Romar Duran. Why kami naga-live sa Facebook? Ambot kon, saan ako ni-live ni Kakay 5 Raimuel, ah? Anyway, mabalaan nyo man na, no? Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, salamat, gang. Mama, nadugangan paginang akon nga mga suki, nga mga senior citizens. Si Manang Gloria, Manang Gloria dara sa may Kabankalan. Nagwa gid sa kuno kag namati sa program, it's your time to shine. Salamat gid sa ila ni Ma'am Orlene. Thank you gid. Manang Gloria, salamat gid sa imo. And sa iban pa gid naton nga mga suki dira sa Kabankalan nga nagamonitor right now, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Mabudlay ang magpatawad sa amo sini nga klase sang bana. Grabe nga ibutang niya gid ka sa masiling naton pangabuhi nga porti kapiot, no? Hasta ang imo nga negosyo, palangabuhian, nga para kundani sa inyo nga kabataan, i-kuha niya pagidya, kuhaon, no? Iprenda, ang kwarta, ihatag sa iya. Grabe, no? Daw ginbutang niya ang iyang family sa isang kasitwasyon nga daw halos bala makabangon kay ginubos niya gid ang tanan-tanan. Kung magbalik man sa siguro isa ini ka desisyon nga dapat tun-an mo gid sang maayo. Kag siguraduhon mo gid nga ang desisyon nga himuon mo hindi mo gid pag hinulsulan. Kung ikaw ang asawa, ha? Kung magbalik sa kinahanglan, tun-an mo gid sang maayo ang desisyon nga himuon mo kag kinahanglan. Himo kagid sang desisyon nga hindi mo gid pag hinulsulan. Gapulo pa minsar ko kaina, siling ko kung mapatawad niya ni ang iyang bana, mas maayo, mas mangin mamag-an ang iyang pagpangabuhi bilang asawa. Kag makuha ang tanan nga sakit kag kalain sang buot. Pero ang buot silingon ko sa pagpatawad nga ina, amo ang pag let go sang tanan nga kalain sang buot nga wala nagakahulugan nga mabalik ka pa sa iya kag kabigon mo pa siya bilang isa ka bana. Kay actually ini mga tao wala nga nagpanghalit sa aton. Pwede ta na sila mapatawad sa liwat. Pwede ta makasapak sa ilaliwat. Hi, hello. Pwede amo na. Ano nga daw sa wala lang balas ang may natabo. Pero wala nagakahulugan nga mabalik pa ikaw or mabalik pa kita sa ila. Wala nagakahulugan nga mag-close ka mo gihapon. No? Hindi mo ginaya, of course, pagkalipatan. Ang ginhimo niya sa imo nga pag-traidor, pag-cheat, pag-tunto. Ara lang ginadara, no?
kinahanglan hindi mo na pagkalipatan. Pwede, pero pwede mo siya ma-forgive. Kuhaon ang tanan nga sakit kag pagdumot. Kay kun ara gihapon ang mga pagdumot nga ina, hindi kagid maka-move on. Sa tutuod lang, sa tanan nga klase sang relationship, mag-asawa, magnubyohanay, partner sa negosyo, kaupod sa trabaho, ara ginaya ang paglainay sang buod. Kag sa tuod lang, hindi kagid maka-move on kung magdumot ka sa iya, kung magtiner ang kaakig nga ina dira sa imong tagipusoon. So kinahanglan kwaon mo gina siya, kakason mo gina siya, i-let go mo gina siya, no? So amo na ang buot ko silingon nga pagpatawad, inang pagkakas, pagkuha sang tanan nga sakit kagalain sang buot dira sa imo tagipusoon. Pero wala nagakahulugan nga mabalik pa ikaw sa iya kag mag-updanay pa kamo bilang mag-asawa, kaysa matuod lang budlay-budlay na ginaiya katama. Ang kinahanglan lang nga makuha ang kaakig nga imo nga nabatsagan. And as I've said, pwede ka mo nga mangin mag-abyan na lang. 2:38 ang aton oras, mga ka-K5.